Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Златни тупаници, Бусе Насчак и Ролу. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските достигнувања на Бусе Насчак и Ролу, едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Кариера исполнета со два олимписки сребрени медали, една светска титула и трикратен европски шампион. Ако сте подготвени, ајде заедно да тргнеме на патување низ приказната за оваа голема шампионка. Бусе Насчак и Ролу е родена на 26. мај 1996 година во Трабзон. Израстната во тој прекрасен град на Црното море, младата девојка уште од мала возраст се насочила кон спортот. Високото образование го завршила на Факултетот за спортски науки, оддел за професор по физичко образование и спортска настава при Универзитетот Дюзче. Бусе Нас, која е висока 164 сантиметри и тешка 50 килограми, својата кариера ја продолжува како спортистка на спортскиот клуб Фенербахче. Подемот на Бусе Нас на меѓународната сцена започна со освојувањето на златниот медал на Европското првенство во бокс за жени, што се одржа во Каша, Италија, во 2017 година. Во 2018 година таа освои сребрен медал на Европското првенство во Софија, Бугарија и златен медал на Европското првенство до 22 години во Романија. Звездата на младата боксерка почнуваше да блеска. В 2019 година беше пресвртница во кариерата на Бусе Насчак и Ролу. Во јуни 2019 година таа освои златен медал во мува категоријата на Европските игри што се одржаа во Минск, главниот град на Белорусија, станувајќи шампионка на Европските игри. Во август 2019 година таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на Европското првенство во бокс за жени.

На 2020 година таа влезе во историјата освојувајќи златен медал на олимписките квалификации одржани во Париз, главниот град на Франција. Овој турнир беше европско квалификациско надпреварување за олимписките игри во Токио 2020. Со овој успех, Бусенас се стекна со правото да учествува на олимписките игри во Токио и стана првата спортистка од Туркија што се квалификувала за олимписките игри во бокс. Таа исто така го доби правото да биде прва носителка на олимписките игри. Ова беше прв пат во историјата на турскиот бокс. Летните олимписки игри 2020-та, одржани во 2021 година во Токио, Јапонија, на арената Когукикан, беа незаборовно искуство за Бусенас. Таа стигна до финалето со последователни победи во мува категоријата. Во финалниот натпревар боксуваше против бугарската боксерка Стојка Крастева и освои сребрен медал. Благодарение на Бусенас, дојде првиот медал на Туркија во женски бокс во олимписката историја. Во јуни 2022 година таа стана европска шампионка на Европското првенство во бокс за жени во Будва, Црна Гора, победувајќи ја својата ирска противничка Кейтлин Фрајерс со 5:0 во финалниот надпревар до 50 килограми. Ова беше нејзиното второ европско првенство. Во мај 2022 година таа постигна историски успех на светското првенство во бокс за жени, организирано од Меѓународната боксерска асоциација ИБА во младинските и спортските објекти Башакшир во Истанбул, Туркија. Таа ги освои сите рунди, ја победи колумбијката Ингрид Лорена Валенсија Викторија во финалето и го освои златниот медал во категоријата до 50 килограми. Да се стане светска шампионка во собствената земја беше сосема поинакво чувство за неа. Во јули 2023 година таа се надпреваруваше во категоријата до 50 килограми за жени на третите европски игри во Краков, Полска. Таа ги освои сите рунди и стигна до финалето на која ја победи французинката Васила Хладири со 5:0 и го освои златниот медал. Таа исто така обезбеди квота за олимписките игри во Париз во 2024 година. Во април 2024 година, Бусенас се надпреваруваше во категоријата до 52 килограми за жени на Европското првенство во бокс, што се одржа во Белград, главниот град на Србија. Во финалето, таа победи руската боксерка Анастасија Кул со 5:0 и го освои златниот медал. Бусенас со тоа стана европска шампионка по трет пат во 2019, 2022 и 2024 година. Ова беше уникатно достигнување за турскиот женски бокс. Во август 2024 година, таа представуваше Туркија во категоријата до 50 килограми на летните олимписки игри 2024, што се одржаа во Париз, главниот град на Франција. Таа победи двократната светска шампионка Зарин Никат од Индија во четвртфиналето и Аира Вилјагас од Филипините во полуфиналето и стигна до финалето, станувајќи прва боксерка во историјата на турскиот бокс, што боксуваше во финалето на две олимписки игри. На финалниот надпревар, кој се одржа на 9 август 2024 година, таа загуби од Ву Ју од Кина и го освои сребрениот медал. Бусенас Чакиролу со тоа ја доби честа да биде првата боксерка во турската историја, што освоила два олимписки медали. Во септември 2024 година, таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на светското првенство во бокс, што се одржа во Ливерпул, Англија. Во финалето загуби од својата противничка од Казахстан и светска шампионка Алуа Балкибекова, освојувајќи сребрен медал. Во март 2025 година таа стигна до финалето како првопласирана во категоријата до 52 килограми на светското првенство во бокс за жени, што се одржа во Ниш, Србија. Во финалето загуби од Панг Чолми од Северна Кореја, освојувајќи сребрен медал. Со овој резултат, бројот на медали на Бусенас на светските првенства се зголеми на 4. Едно злато во 2022 година и 3 сребрени во 2019, септември 2024 и март 2025 година. Импресивниот кариерен рекорд на 29-годишната Бусенас Чакиролу е како што следува. Два сребрени олимписки медали, Токио 2020,
Paris

2024. godina. Eden zlatan medal od svjetsko to prvenstvo 2022. godina Istanbul. 3 srebrne medali od svjetsko to prvenstvo 2019. septembri 2024. mart 2025. godina. 3 zlatne medali od evropsko to prvenstvo 2019. 2022. 2024. Eden srebrne medal od evropsko to prvenstvo 2018. 2 zlatne medali od evropske te igre 2019. Minsk 2023. Polska. Ta ima i brojni međunarodni turnirski prvenstva. Busenas je prvata sportistka od Turkije što se kvalifikovala za olimpijski igre u boks i prvata turska bokserka što osvojila medali na dve olimpijske igre. Uspešnata bokserka izjavi deka nezinata cel je ušte pogolema i deka saka da osvoji zlaten medal na olimpijski igre u Los Angeles od 2028. godina. Ponekogaški bideme prvi, ponekogaš nema da osvojime medal. Denes beše toj rezultat. Nema što da napravime. Ke se odmorime i ke pložime od kade što zastanapme, reče Busenas, demonstrirajke svojata rešitelnost dodavajki. Sekoja godina se stremam da pokažem poinakva i podobra Busenas od prethodnata godina. Take se nadprevarova za kvota za olimpijske igre u Los Angeles od 2028. godina na prestojnite evropske igre u Istanbul. Busenas Çakıroğlu je poznata po svojot kontroliran i strateški stil na boks. Во надпреварите, таа покажува позиционна контрола, точни удари и одбрамена дисциплина. Сето тоа одеднаш. Бидејќи е во лесна категорија, таа мора постојано да внимава на својата исхрана. Нејзин омилен боксер е украинецот Васил Ломаченко. На 29 години, Busenas Çakıroğlu е едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Нејзиното патување од Трабзон до светското првенство е еден од најдобрите примери за моктена решителноста и волјата. Нејзината кариера, исполнета со 2 олимписки сребрени медали, 1 светско првенство и 3 европски првенства, ги инспирира идните генерации. Нејзината цел е да освои златен олимписки медал во Лос Анджелес 2028 година. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Busenas од претходната година, вели ова успешна спортистка, чија решителност е најголем доказ дека ќе ги остори своите соништа. Busenas Çakıroğlu продолжува да биде гордост на турскиот спорт. Почитувани слушатели, денес со вас ја споделивме инспиративната приказна на Busenas Çakıroğlu. И посакуваме понатамошен успех на ова единствена спортистка која го вее турското знаме на светските рингови. Ви благодариме што не слушавте, се слушаме во следната програма. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

историска пресвртница во енергијата. Во равенката влегуваат камениот газ, гасот од шкрилци и камената нафта, нафтата од шкрилци. Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за тоа како со добрите вести што ќе пристигнат од градот Дијарбакр, Тюркија ќе се снајде низ една критична пресвртница и ќе ја намали својата зависност од странски извори на енергија. Камениот газ и камената нафта, односно гасот од шкрилци и нафтата од шкрилци, како извори на енергија од карпи богати со органска материја, кои што ќе бидат експлоатирани со неконвенционални методи, директно ќе влијаат не само на регионот, туку и на една поголема равенка. Експерти се наставот дека технолошката експертиза што ќе се стекне овде ќе го забрза процесот и во другите региони во Тюркија. Во градот Дијарбакр започнаа подготовките за едниот од најважните резерви во историјата на републиката. Во оваа точка е значајна следната изјава на министерот за енергетика и природни ресурси Алпарсан Байрактар. Со регионот во Дијарбакр, каде преваруваме нафта со неконвенционални методи, можеме да го удвоиме, па дури и да го утроиме потенцијалот на габар. Според професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, кој е меѓу првите во Тюркија кој привлече внимание како на формацијата Дадаш, така и на многу големите резерви во Дијарбакр, овој нов процес е доста критичен. Турските и американските компании ќе работат заедно. Професор доктор Гюркан Кумбаролу најпрвен се оспрнува на прашањето со неконвенционални методи. Тој оваа техника ја резимира како вадење јаглеводороди заровени во непропустиви карпи, песоци, кои не издегуваат на површината природно со стандардно вертикално дупчење или сондажа, туку со метод на користење хоризонтално дупчење сондажа и хидраулично кршење. Тој подлекува дека тоа е процес што бара доста напредно инженерство и висока технологија, а воедно подсетува на договорите за соработка подпишани минатата година меѓу турската нафтена компанија ТПАО и американските компании. Појаснувајќи дека согласно овие договори, турските и американските компании ќе работат заедно во регионот, професорот Кумбаролу вели: вадењето и експлоатацијата на камен газ, газ од шкрилци и камена нафта, нафта од шкрилци во Дијарбакр со употреба на неконвенционални методи не е само енергетско прашање. Зборуваме за стратешка технологија. Како така и турските компании ќе го научат тоа од нивните американски партнери, со што ќе се зголемат и нивните знаења. И во наредните години ќе можеме овој пат ние директно да ги преземеме потребните чекори во различни региони. Соединетите американски држави со овој метод станаа нето извозник. Кумбаролу подсетува дека со овој метод на пребарување, екстракција, складирање, Соединетите американски држави достигнаа до многу сериозни резерви на камен газ, газ од шкрилци и тие моментално се нето извозник. Тој додава дека во областта наречена формација Дадаш станува збор за резерви доволно големи за да ги задоволат моменталните количини на потрошувачка на Тюркија од природен газ за 4 или 5 години и од сурова нафта за 12 или 13 години. Тој наведува дека со правилна патна карта и Тюркија исто така може да помине мистичен процес, а воето објаснува дека овдешните резерви ќе придонесат не само за домашниот пазар, туку и за целта на нашата земја да стане енергетски центар. Овој процес ќе биде на дневен ред и на самитот на КОП во Анталија, односно конференцијата на рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени КОП 31, што ќе се одржи во Анталија, Тюркија од 9 до 20 ноември 2026 година. Професор доктор Гюркан Кумбаролу во оваа точка отвара една значајна заграда и привлекува внимание на фактот дека производството на камена нафта, нафта од шкрилци, може да предизвика повеќе отпад во споредба со традиционалните методи. Сепак, тој забележува дека ово може да се надмине со преземање на мерки и применувања, како што се специјални постројки за исчистување или пречистителни станици. Професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, своите забелешки ги завршува со следните зборови. Меѓународната асоциација за енергетска економија ќе организира важен настан во Анталија, каде ќе го постави на дневен ред и ова прашање. На овој самит, што ќе се одржи во ноември, ќе учествуваат голем број драгоцени личности од 38 земји. Ќе се дискутира за настови како што се енергетска трансформација, технолошки развој, трговија со јаглеводороди и е-мобилност. Ќе се спроведе многу корисен процес во врска со тоа што можат да направат и Тюркија и другите земји кои напредуваат по тој пат.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.